0: سچیو ہے ہیلتھ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. یہ بھی میں جانتا ہوں کہ ہیلتھ ٹریٹمنٹ ایکسپینسو ہو رہی ہے. جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے, اٹ از کمنگ ایٹ اے کاسٹ. سو یس, پہلے 10 دن اسپتال میں رہنا پڑتا تھا, ابھی 2 دن میں ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن اٹس این ایکسپینسو افیئر. سو آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پریونشن, اینڈ دیٹ از ہیونگ اے گڈ لائف اسٹائل چینجز, ایڈیکویٹ واٹر ڈرنکنگ, اینڈ ٹائم ٹو ٹائم ریگولر چیک اپ. آئی تھنک دس ول گیو اے گڈ روڈ میپ فار گڈ ہیلتھ, اینڈ آئی تھنک دیٹس دا موسٹ کروشل تھنگ ان ماڈرن ٹائم. تھینک یو ویری مچ
1: ڈاکٹر صاحب. وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں آپ آئے اور اتنی ساری جانکاری آپ نے ہمارے شروتاؤں کو دی. وویدھ بھارتی پریوار کی اور سے آپ کا بہت بہت شکریہ. نمسکار.
0: نمسکار
1: دوستو, صحت نما کاریکرم میں ابھی آپ سن رہے تھے ممبئی کے جانے مانے یورولوجسٹ امیش اوزا سے ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کی بات چیت. آج آپ سن رہے تھے اس کاریکرم کا دوسرا اور انتم بھاگ. چلنے سے پہلے آپ کو بتا دیں, اس کاریکرم میں ریکارڈنگ انجینئر ایچ آر پاٹلے, وویدھ بھارتی کی اور سے اس کاریکرم کے پرستت کرتا زبیر خان.